na osobie pana Gregora. Sale si vam tu cenatum, habit in processe vivere. Jequiam vam. Nectivis vidat, ut quod vivere.